0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, kembali bersama-sama kami menerusi Terengganu FM 8.22 minit pagi dah pun kita ni. Melah, seketika Mek Ju nak bawakan kepada anda.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab len ni Mood Terengganu ang.
1: Ya, yeah, untuk Mood Terengganu ang pagi ni ya, nak bawa pergi mana ni? Kita nak pergi ke rumah warisan Haji Su. Lokasi dia mana? Rumah warisan Haji Su ni terletak di Jalan Haji Su Darul Iman lah. Okey, Kampung Losong Terengganu ni. Okey, dan keistimewaan rumah warisan Haji Su ni, dia menawarkan vibe kampung zaman Melayu terdahulu. Menyimpan sejarah masyarakat Melayu, membina seni bina, berciri seni bina Melayu dengan gabungan dua ciri seni bina, iaitu rumah bujang berpeleh dan juga rumah limas Belanda ataupun potong Belanda. Aktiviti yang boleh anda buat kalau pergi ke rumah warisan Haji Su tu, okay, boleh bergambar, boleh belajar tentang sejarah orang Melayu terdahulu kan, boleh ambil gambar untuk orang yang kahwin ke, bertunang ke kan, dan juga boleh untuk program pendidikan dan aktiviti budaya. Kemudahan pula kalau kita tengok dekat situ tu ada tempat letak kereta kan, boleh ada tempat untuk ber-OOTD kan, ada tempat untuk ambil gambar kan, yang mana nak ambil gambar outdoor untuk yang berkahwin tu kan, dan juga ada pameran orang Melayu terdahulu lah. Kalau nak pergi ke rumah warisan Haji Su ni, masuk secara percuma sahaja. Waktu operasi buka setiap Sabtu hingga Khamis 9 pagi hingga 5 petang. Untuk hari kelepasan am 9 pagi hingga 5 petang. Tutuplah pada hari raya pertama, kedua, dan hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Itulah untuk Mood Terengganu on pagi ni.
3: Ha, tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mood Terengganu on.

0: 뜨거워, 매 뜨거워, 매 뜨거워.
1: 이제 뭐?
0: 기체, 기체, 기체 뜨거워리는. 뭐?
2: 빨리. 아, 아쿠라 미노라 생각나. 아마 지금.
0: 기체 나같이 누이 불날루이.
2: 아무튼 뒷방 불날루이 뭐야?
0: 아사자. 하지 말고 하는 반지 아무리 이쁘가 되겠다.
2: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야
1: bertanggung bajet baru ni kan. Uh-huh. Belanja wang gaji 1,700 naik ke 2,000.
2: Masalahnya lambat lagi. Ya Allah mula. Saya excited sangatlah.
1: Gaji minimum ni panggil.
3: Bukan leni. Tahun depan bulan Jun ni
0: nak. Biar apalah kita boleh bayar dah 2,000.
2: Dah, tu alasan dia nak minta lebih dengan aku.
3: Tapi, kamu ni, Stan ni dia tengok juga prestasi kerja mu. Tak. Kenapa ke tidur sama nak 2,000
2: tu? Aku akui, dia bagus. Aku dia bagus. Tapi gitulah banyak orang minta lah.
3: Untung daripada 1,700 kepada 2,000 naik 300 banyak bu.
2: Oh, banyak.
3: Oh, kerja molek tu bang.
0: Bukan golongan kita je.
3: Tapi ni orang
0: cikgu. Kerja kerjaan pun naik kau 2,000.
3: Naik
1: belaka lah. Tak ada mana kerja mana-mana pun. Kalau hok kerjaan ke atau mana-mana swasta ke, starting dia minimum start daripada 2,000.
3: Lepas tu cikgu kalau ada orang nak mari kerja pasal pinggang, aku minta gaji 2,000 boleh tak? Biar kau benda sabar pasal pinggang
0: 2,000. Tapi kita cakap-cakap harga dia, biar orang kata alah jatuh kita. Kita cikgu bila sebut duit kata duit ni senyum apa telinga dia.
1: Apa pula?
3: Dah dapat
1: bukan cikgu.
3: Oh ni cikgu. Ha. Bukan cikgu. Kami melompong
1: dah cikgu. Kerja kerajaan. Ha.
3: Kaki tangan boleh bonus
1: ke? Kaki tangan kerajaan.
3: Dipanggil benda bantuan.
0: Bantuan kah benda nak tahu kita.
2: Bantuan kah. Ha, BKK bantuan kah kewangan.
0: BKK. Tapi dia rasa bimbang.
3: Berapa ni? Boleh?
0: Seribu lebih. Seribu setengah.
1: Seribu setengah dua kali boleh.
3: Tahun lepas siapa seribu setengah?
0: 500 ya.
1: Tahun lepas RM500 ya. Ataupun hari tu 1,000. Yui 5. Tapi Yui 500.
3: Okey. Hari ni
1: 1,000 setengah.
3: Lepas tu Yui 2 kali.
1: Yui 2 kali. Kepada kata penjawat awang grade utama B dan ke bawah. Termasuk kaki tangan lantikan kontrak dia kata.
3: Tak apalah dua kali pun tak apa. Wis kali
0: bukan haji tu. Orang wap pecen pun boleh jual 700.5.
2: Bantuan kau pesara. Jangan
3: aku bekalkan jaga.
0: Boleh lah 700.5.
1: Dua kali lah.
0: Macam
3: 700.5. Dulu bukan
0: 200. Dulu 200.5. Maknanya kita cakap tau. Bajet baru ni betul-betul untung puang.
3: Ya sungguh. Tapi aku dah kerja-kerja.
0: Mula jangan cakap. Mula ni kau lagi jangan cakap.
1: Apa-apa
3: ada makanan dia tertarik lupuk kan. Ibaratnya aku gitulah.
2: Tak apa sepuangnya. Muka pasal orang cerita.
0: Kekak pasal orang ni. Mana buat?
3: Bukan cikgu dah tahu.
0: Cikgu dah tahu buat nikong-nikong.
3: Tapi main
2: kamu tahu pula.
1: Aku tahu. Aku tahu.
3: Tapi main nakmu dah kerja kerajaan. Kau puang, kau kerja kerajaan. Cuti bersalin. Bolehlah beranak acak kerek sikit cikgu lepas ni.
0: Ingat tau.
1: Ini macam-macam.
0: Ya gini tau. Dulu 360 hari tau. Lepas tu learning 490 hari.
2: Tahu mu deh.
3: 490 hari. Jadi untuk berapa orang anak tu?
0: Untuk 5 orang anak.
3: Maknanya kalau kita
1: ada apa babak ni.
0: Jadi nisbah dia 98 hari.
3: Molek lah.
0: Tapi ingat molek. Tapi kena ingat satu ketika zaman dulu tau. Dia nak menghasilkan rakyat Malaysia 70 juta.
3: Molek dah sebab gini. Orang kepuang ni mok-mok lepas beranak ni dia biar ambil masa sikit. Nak mikir nak atur anak dia pula nak balik kerja biar semangat sikit.
0: Kalau dulu nak nyalah lah ni 98 hari dah nyalah lah.
3: Tapi baguslah untung lah maknanya dok dilupakan kepada kaki tangan atau orang puang hok kerja. Orang puang ni antara nadi yang ramai. Mu tengok jabat-jabat lah ni. Mana ada? Orang puang belaka. Siapa ke bawah, siapa ke bawah.
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan
5: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda. Cicat Pagi.
3: Ya, balik semula bersama-sama dengan Mek Ju menerusi Ceria Pagi di Terengganu FM. 8.37 minit pagi dah pun kita ni rata-rata masih lagi bercerita berkenaan dengan Belanjawan 2027 yang baru saja dibentangkan hari 9 Oktober lepas lah, okay? Dan ada yang rata-ratanya juga rasa macam gembira lah, kan? Sebabnya memang dah dengar berita gembira menerusi Belanjawan yang dibentangkan tu. Antaranya kita kata ramailah yang suka kan dengan kenaikan bantuan SARA kan. Ada yang suka juga tak kurang juga untuk mereka yang kurang upaya kan, yang mana banyak bantuan-bantuan yang akan disalurkan selepas ini kan. Okay, jadi itulah antara kegembiraan yang kita dengar yang meniti di bibir-bibir rakyat Malaysia kan, selepas saja mendengar pembentangan Belanjawan 2027. Dan kita harapkan juga sebenarnya, okay, menerusi Cicik Pagi ni ada yang kongsikan katanya memang sukalah kan bila dengar Belanjawan 2027 tu. Sebenarnya mungkin kecil bagi orang lain, tapi besar bagi mereka yang memerlukan, mereka yang menantikan kan. Gitulah sebenarnya. Terima kasihlah yang kongsikan berkenaan dengan Cicik Pagi kita tu, Emma dari Seberang Marang tu. Terima kasih banyak Emma. Mudah-mudahan apa yang Emma kongsikan tu juga tu, moga orang lain pun rasa macam yang Emma rasa jugalah kan. Kecil bagi orang lain, tapi besar mungkin bagi mereka yang memerlukan. Begitulah kan. Okay, kita harapkan semuanya memberi kebaikan dan juga manfaat lah kepada mereka yang kita kata menanti-nantikan kan. Okay, itulah untuk Cicik Pagi ni. Kalau ada lagi yang nak kongsikan dengan Mek Ju, bolehlah hantarkan dekat WhatsApp 0103446632 untuk Cicik Pagi kita. Apa dia kemanisan ataupun berita gembira yang anda nak kongsikan bila anda dah pun kita kata dengarkan pembentangan Belanjawan 2027 yang baru saja dibentangkan pada 9 Oktober lepas. Apa yang anda dapat, apa yang kita dapat, kongsikan dengan Mek Ju. Okay, Ceria Pagi Terengganu FM.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
1: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300 ribu penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelam dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Kelancawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekap di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan, National Scam Response Center, NSRC, menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan.

seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Kemaman 90.7.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Belanjawang 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Terengganu FM. Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: pada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta Kementerian dan juga agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan juga teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui pelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berterusan.
1: Teka lagu berganda.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta Kementerian dan juga agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

InsyaAllah Aisyah akan menyusul untuk jam yang seterusnya. Jangan lupa seleksi sempluhan, hantarkan lagu permintaan anda menerusi WhatsApp Terengganu FM. Layan Terengganu FM, mesra ceria. Selamat

IPU pada tahap tidak sihat awal pagi tadi. Berdasarkan data pemantauan Jabatan Alam Sekitar, Kuala Terengganu merekodkan bacaan IPU 159 pada pukul 4 pagi. Manakala Kemaman mencatatkan 158 pada pukul 3 pagi, Stesen Paka di Dungun pula merekodkan IPU 156 pada pukul 8 pagi tadi. Orang ramai dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mendapatkan maklumat terkini mengenai kualiti udara menerusi portal Jabatan Alam Sekitar. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 5 daerah sehingga pukul 9 malam ini. Daerah terlibat ialah Kemaman, Dungun, Besut, Hulu Terengganu dan Setiuk. Amaran itu sebahagian daripada cuaca buruk yang dijangka melanda beberapa negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Bekas Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Rosli Daud meninggal dunia di Hospital Dungun pukul 5.14 pagi tadi. Allahyarham berusia 66 tahun dan merupakan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Besi. Anak Allahyarham Muhammad Hazwan berkata bapanya mengalami sesak nafas sebelum dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Allahyarham mempunyai sejarah penyakit jantung dan menjalani prosedur angioplasti koronari di Hospital Sultanah Nur Zahirah 1 Oktober lalu. Jenazah dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Besi selepas zuhur hari ini. Seorang lelaki berusia 48 tahun maut selepas motosikal ditungganginya bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kampung Teluk Menara, Kuala Terengganu awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 pagi itu, mangsa Muhammad Faizal Saleh meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu kereta berusia 39 tahun pula mengalami sakit dada dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan juga agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperikat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Terus layan seleksi 90-an.

BTH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kata laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan dan

0: maklumat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Negeri Sembilan yang bermacam Jelebu, kita punya dua, satu yang dilead oleh, dipimpin oleh HTJ di mana Jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti diperlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membantras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 53.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta. Kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, peruntukan RM490 juta diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita, menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini, moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menambahkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Datuk Dr. Zulkifli Muhammad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
7: Maka kerajaan akan melaksanakan

Daripada lindungan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama pengantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Awan 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Awan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 매징어 매징어 매징어
1: 기체
2: 기체 기체 징어 올리는 뭐 빠이
3: 빠 아쿠라미 노노 생나가나 라마기 좀
2: 기체 너가 지금 이불래 우이
3: 아무튼 이뻐 뭐라도 이뻐 아슬다
2: 막아야지 말고 하는 바지 아루 이뻐가 지겠다 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야
3: ada masalah dengan 2000
0: ni. Baru ni 1700. Ni naik 2000 ya.
1: Kakak kau sen, dia dengar. Dia dengar bajet mu jangan.
3: Lah, eh, Allah sabar kau bukannya kali ni orang lambat lagi.
0: Bila
3: tahun tahun depan lah.
0: Tahun depan bila?
3: Jun 2007.
4: Betul lah. Lambat lagi. PM baru ni kan, Menteri Kewangan, dia buat pertanggungan bajet baru ni kan, belanjawan gaji 1,700 naik ke 2,000.
3: Masalah dia lambat lagi. Ya Allah mula. Saya itu sangat lah.
4: Gaji minimum dia panggil.
1: Bukan le ni. Tahun depan bulan Jun ni.
0: Biar apa lah kita boleh. Dia boleh bayar dah dulu.
3: Dah, tu alasan dia nak minta lebih dengan aku.
1: Tapi, kau mu ni, Stan ni dia tengok juga prestasi kerja mu. Sabar ke tidur sabar nak
3: yeah. Eh, aku akui dia bagus. Aku dia bagus. Tapi gitulah, banyak orang minta lah.
1: Untung, daripada 1,700 kepada 2,000, naik 300 banyak mu.
3: Oh, banyak.
1: Bukan je molek tu, bang.
0: Bukan. Gulungan kita je.
1: Tapi ni orang cikgu.
0: Kerja abang, naik kau 2,000.
1: Banyak kali
4: naik belakang lah. Tak ada mana kerja mana-mana pun. Kalau hok kerjaan ke atau mana-mana swasta ke, starting dia minimum start daripada 2,000.
1: Lepas tu cikgu kalau ada orang nak mari kerja pasal pinggang, aku minta gaji 2,000 boleh tak aku? Biar kau benda sabar pasal pinggang
0: 2,000. Tapi kita cakap-cakap harga dia, biar orang kata alah jatuh kita. Kita cikgu bila sebut duit, kata duit isyati, senyum apa telinga.
4: Berapa pula?
0: Dah dapat.
4: Bukan cikgu.
1: Oh ni cikgu. Bukan cikgu. Kami ni melompong
4: kan cikgu. Kerja kerjaan.
1: Kaki tangan boleh bonik tu.
4: Kaki tangan kerjaan.
1: Dipanggil dia bantuan.
0: Bantuan kah pun dia nak tahu kita.
3: Bantuan kah. BKK bantuan kah kewangan.
0: BKK. Tapi dia rasa bimbang.
1: Berapa ni boleh? Berapa?
0: 1,000 lebih. 1,500.
3: 1,500.
4: 1,500 dua kali boleh.
1: Tahun lepas dok siapa 1,500?
0: 500 ya.
4: Tahun lepas. Tahun lepas 500 ya. Ataupun hari tu 1,000. Yui 5 tapi Yui 500.
1: Okey, hari ni
4: 1,500.
1: Lepas tu Yui 2 kali.
4: Yui 2 kali. Kepada kata penjawat awang grade utama B dan ke bawah. Termasuk kaki tangan lantikan kontrak dia kata.
1: Tak apalah 2 kali pun tak apalah. Miss kali
0: aku kan juga ambil. Bukan haji tu. Orang wap pecen pun boleh jual 750.
3: Bantuan kap sara.
1: Jangan aku bekalkan jaga.
0: Oh. Aku boleh tu.
4: Dua kali lah macam
1: macam. 750.
0: Ya. Dulu bukan 250. Kita cakap kau. Bajet baru ni betul-betul untung wapuang.
1: Ya sungguh. Tapi aku dah kerja kerja.
0: Mula yang macam kau. Mula ni kau lagi yang macam kau.
4: Apa
1: ada makanan dia tetangga luput kan. Baratnya aku gitulah.
3: Kau apa sepuangnya ha. Muka pasal cerita.
0: Kau pasal kan dia. Mana wat?
1: Kau cikgu dah tahu.
0: Cikgu dah tahu bat nikon-nikon
1: Tapi main nak.
3: Kamu tahu pula.
4: Aku tahu.
1: Tapi main nak mu dah kerja kerajaan. Kau puang, kau kerja kerajaan. Cuti bersalin boleh lah beranak acak kerek sikit cikgu lepas ni.
0: Ingat tau.
4: Mu ni macam acak.
0: Ya gini tau. Dulu 360 hari tau. Lepas tu learning 490 hari.
3: Tahu mu deh.
1: 490 hari. Jadi untuk apa orang anak
0: tu? Untuk 5 orang anak.
1: Maknanya kalau kita
4: ada apa babak ni.
0: Jadi nisbah dia 98 hari.
1: Molek lah.
0: Tapi ingat molek. Tapi kena ingat satu ketika zaman dulu tau. Ia nak menghasilkan rakyat Malaysia 70 juta.
1: Molek dah sebab gini. Orang kepuang ni, mok-mok lepas beranak ni, dia biar ambil masa sikit. Nak mikir nak atur anak, dia pula nak balik kerja, biar semangat sikit.
0: Kalau dulu nak nyala tak boleh. Ni 98 hari dah nyala lah.
1: Tapi baguslah, untung lah. Maknanya dok dilupakan kepada kaki tangan atau orang puan yang kerja. Orang puan ni antara nadi yang main. Mu tengok jabat-jabat lah ni, mana ada orang puan belaka. Siapa ke bawah, siapa ke bawah.

0: Hukum Allah mencipta kita ialah harus. Harus Allah cipta kita, bukannya wajib, bukan sunat pun, ya. Cuma satu keharusan, itu hak Allah untuk mencipta kita. Tetapi bila Allah cipta kita, mesti ada sebab. Dan Allah buat kerja tak main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Artinya bila Allah cipta kita ni tidak main-main. Allah sangat-sangat serius. Allah tahu Allah cipta kita ni mesti ada sebab yang penting. Sebab penting itulah hakikat kita.
1: Tazkira di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Okey, terima kasih Elham.
1: Hey. Kalau gini, Syang tak boleh cari makan. Syang tak boleh cari makan gini.
0: Abang tak boleh pun Syang.
1: Kalau Syang Ngoh ni, kata cari pasal ni. Okey.
0: Cik Ngoh.
1: Okey.
0: Tanah Lok dulu.
1: Cik Ngoh Tanah Lok eh. Kita cuba.
0: 25 saat je lagu dia.
1: Oh, okey.
2: Hei kepiar kanagamahi.
1: Halo.

0: Pihak Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan, ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan

berkenaan warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, Asia menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala.

0: Pahlawan 2027. Disemak Dhani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 8.19 minit malam sekarang ni. Masih lagi Hala dekat sini teman anda sampai 9 malam nanti. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berpingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

benci ya. Biarlah selalu kita berkasih sayang sesama kita. Dan pukul 8.39 minit malam sekarang ni, selamat malam semua. Jumaat lepas kita telah pun sama-sama ikuti pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan sudah pastinya banyaklah yang telah pun kita dengarkan, selalu kami penisiarkan dan juga kongsikan dengan anda di Radio Terengganu FM ini. Dan antara lain lagi yang akan ataupun yang apa yang kita dapat melalui pembentangan belanjawan 2027 hari Jumaat lepas adalah hampir 200,000 warga emas menerima bantuan warga emas dengan jumlah peruntukan dinaikkan kepada 1.3 bilion. Dan untuk jururawat dan juga paramedik juga yang layak dapat insentif pos basik RM200 sebulan, naik daripada RM100 sebelum ini. Dan untuk petugas perkhidmatan kesihatan udara dapat insentif RM100, naik daripada RM30 sebelum ini. Untuk anggota rela dan juga bomba bantuan, sukarelawan polis dan juga sukarelawan pertahanan awam dapat allowance RM9 sejam. Dan untuk penyelia dapat RM10.80 sejam. Dan untuk mangsa bencana yang rumahnya rosak juga boleh mendapatkan bantuan pembaikan sehingga RM10,000, naik daripada sebelum ini nilainya RM5,000. Dan ini yang telah pun anda dengarkan sebelum ini berkenaan dengan gaji minimum, naik daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027 bagi pekerja yang tertakluk kepada kadar baharu. Untuk lebih banyak lagi informasi berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2027 ni, macam biasalah anda boleh singgah dekat page transmi kami, boleh usah-usah kat sana ya. Okay, so banyak yang selalu kami kongsikan dengan anda. Kita ke tahun 1992, Fazil Latif dengan Sekilas Senyumanmu. Kedah tahu ya, ikhlas ketidak senyumanmu itu. Cuba senyum. Orang kata kalau ikhlas, tengok tepi mata tu dia kedut-kedut.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

12 Oktober 1977 pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negara,

negeri tersebut. Beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pelan Jawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zaliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama, dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS, Datuk Muhammad Shahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran

rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman, termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan, manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim dan Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasi.

0: Pelanjawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Pelan Jawang 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: 107.7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

ada juga kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau.

0: Cawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengekor di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Pai Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam dekatan kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
0: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Datuk Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Muhammad dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Muhammad, negara itu telah berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan berhubung jerebu rentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
2: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Pentadbiran Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka, kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
4: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
3: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kaitan bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, kita mulakan dengan ruangan nasional. Untuk ruangan akhbar hari ini, nasional kita memuatkan usaha melindungi kanak-kanak wajar bermula di rumah. Dan 22 kawasan catat APU tidak sihat di Pasir Gudang tertinggi. Okey, Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara APU tertinggi iaitu 178. Ini berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia sehingga 9 malam tadi. Lagi satu ini mengenai dengan jerebu rentas sempadan Iswami Malaysia desak tindakan tegas menyeluruh demi kepentingan rakyat. Ini Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia ataupun Iswami Malaysia. Itu untuk nasional. Kita cengah pula ke kolam sukan. Ini kolam sukan yang dikongsikan Ronaldo bantuan Nars cipta kemenangan dalam aksi tertangguh. Dan kenapa penyokong Manchester City mengibar belon pisang gergasi? Itu persoalan. Lagi satu, Ronaldo Messi okey sahaja. Kenapa tu? Raket pula Ziva Sangari tempah tiket suku akhir terbuka Mesir 2026. Yang terakhir mesti ruangan yang sama, Arsenal hilang hikmat. Ini Donnarumma berang di ejek penipu cuba cari gaduh dengan penyokong Liverpool. Okey, itu untuk sukan, kita rentas ke luar negara. Di luar negara pula, larangan media sosial bagi kanak-kanak bawah 15 tahun dilaksana di Greece. Dan Iran tawar bantu mudah cara rundingan Arab Saudi. Indonesia tidak akan isytihar kebakaran hutan sebagai bencana nasional buat masa ini. Lagi satu, Trump buat pengumuman mengejut kenjatan senjata. Okey, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Antara paparan buletin hari ini, jerebu sekolah dinasihat pantau aktiviti luar bilik darjah dan seorang remaja lelaki maut dalam kemalangan di Setiu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM.

susulan cerobo di beberapa kawasan, pihak sekolah dinasihatkan memantau pelaksanaan aktiviti luar bilik darjah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, sekolah yang beroperasi seperti biasa perlu memastikan setiap aktiviti luar mengambil kira tahap pencemaran udara dan keadaan semasa di kawasan masing-masing. Dalam masa sama, ibu bapa dan murid turut dinasihatkan memakai pelitup muka semasa berada di luar, khususnya di kawasan yang terjejas akibat cerobo. Bagi memastikan keselamatan dan kesihatan warga sekolah sentiasa terpelihara, perkembangan terkini dan maklumat rasmi mengenainya boleh diperoleh melalui Jabatan Pendidikan Negeri. Rakyat Malaysia dinasihat menangguhkan sementara perjalanan ke Arab Saudi bagi menunaikan ibadah umrah susulan risiko keselamatan. Peringatan dibuat selepas insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh Sabtu lalu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ia sebagai langkah berjaga-jaga berikutan perkembangan keselamatan di negara berkenaan. Individu yang merancang perjalanan ke negara itu disaran mengambil maklum perkembangan terkini dan mematuhi nasihat keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Pelaksanaan projek rintis pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di sebuah kilang besi dan keluli di Pantai Timur dijangka dimuktamadkan akhir tahun depan. MITI memaklumkan projek itu bertujuan mendapatkan data kos dan pelaburan bagi menilai kesesuaian teknologi CCUS. Sektor besi dan keluli diberi tumpuan kerana berdepan keperluan pelaporan karbon antarabangsa selain antara penyumbang utama pelepasan karbon daripada proses perindustrian. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun warga negara Thailand maut manakala 9 lagi cedera termasuk seorang bayi perempuan berusia